tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijetli.

previše sad zna, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo još jednom reći bare hvala.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Kaliopi, bebe.

0: milé na dlu.
1: Ako ste vrele mišnje, tako milé na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kuće.

0: nosi stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrski navreme završeni. Slobodno vreme neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatel.
1: Radio Bubamara.